Det stemmer, det stemmer. Ager Sony. Som ønsker en riktig god formiddag på denne deilige fredagen her. Tenk at det fredag. Tenk at vi har klart dette sammen. Overlevd enda en uke på denne jordkloden her. Det godt det her, altså. Røsj!

0: er sommer.
1: Sommer
0: på MP3. Ja da, det er sommer på MP3. Du måtte dobbeltsjekke om mikken var på i to sekunder. Jeg hørte ikke meg selv. Sånn skjer når det er, når man er litt overtrøtt på en fredag, så er det fort gjort at det blir litt sånn her. Men god grunn til det. Jeg tok, altså, for første gang i mitt liv, tok jeg en buss fra Trondheim til Oslo som ikke var nattbussen. Og da blir det fort at da blir det fort at når du tar en buss fra klokka 6 som kommer frem i Oslo 2 på natta, så blir det sånn at du får litt rare, du får en litt rar natt med søvn, og det er ikke så veldig nyttig når du skal da komme på jobb klokka 9 på morgenen dagen etterpå med kanskje 3 timer med søvn siden du kommer hjem klokka 3. Det er ikke det det mest innenfor, altså. Mentalt hvertfall. Så du må bare deale litt med meg i dag. Jeg håper det går greit hvis jeg surrer litt her og der. Men vet du, musikken er ikke så veldig vanskelig å tulle til, altså. Det er jo ikke det. Vi kan jo ta turen tilbake til meldingen til Ina, for hun skrev: har skikkelig dansefot på denne fredagsmorgenen her mens jeg står på dyrebutikken. Er det mulig å få på litt dansemusikk? Jeg spør pent ut til MP3-familien om å gi meg noen gode danselåter. Og det tok dere på alvor, altså. Jeg elsker hvordan vi har blitt som et fellesskap. At vi sammen prøver å hjelpe hverandre når det er en person som står på dyrebutikken og skal jobbe og vil ha litt dansemusikk. Og MP3-familien hører det, så går MP3-familien på, altså, vet du hva? Jeg elsker det her. Vi har fått en melding fra Tone, som sier: en låt som alltid løser dansefoten, det er selvfølgelig Kongen av Pop sin Billie Jean. Jeg kunne ikke sett meg.

como going in punchline. Я своими метафорили build up on going in punchline. På det lite luka, første dagen da det åpna. Jeg var der, jeg var der, jeg var der, jeg var der.

sammen på MP3, det du hører på låta du akkurat fikk var Avicii og Allo Black sin SOS. Jeg elsker låta, det sjukt mye, det et eller annet med følelsene og vokalen til Allo Black som treffer meg hver eneste gang, og en som også har en ganske fin stemme, det Odara, hennes Zero. Kommer vår vei nå, for vi skal henge med Beethoven og deres liv. Ta

forteller deg hvor enn du er I landet. Kanskje du utlands, også får deg ekstra UV-stråling på kroppen. Det kan være digg til tider. Vi skal straks høre Chris Abrad sin Fuck Love først ut. Så Oskar med en cola. Og låta Sweet Nothings.

0: Love synger han, og det en låt som gir meg sånn skikkelig godfølelse og sommerfølelse, så det Justin Bieber sammen med Jackie og Skrillex. De har en låt som heter så mye som Where Are You Now, som virkelig får gi meg sommerfølelse. Det kommer på vei akkurat nå, og så skal vi videre høre fra Calvin Harris, som faktisk har en låt som heter Summer, med først ut da.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: Lift Summer.
1: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
2: Det sommer på MP3.
1: I hele verden. Og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
0: Hello, hello. Ja da, det var Summer, det med Calvin Harris, og før det så var det Jegersen Hazy Eyes. Det sommer på MP3 du hører på. Denne nydelige fredagen, hvor vi to henger I to timer til. Nå, Tobias igjen, hånd I hånd.

shot skal til for å brekke ut igjen. Kanskje ikke en shot, men en shot til vel kanskje tanken her. Jeg holder meg til null, ja da, tenker jeg. Vi skal straks være alene med Arif, og så det Pink Panthers og Sara Larsson, men først ut da.

Singer Madeleine på MP3, hvor vi straks hører Justin Bieber sin Baby, og ikke minst Last With You, aller først ut.

0: Klassikeren. Synger av der Sia på MP3, Blink Twice, synger Shaboozy og Miles Smith. For en låt, det fra duoen aller først ut.
1: Er faen meg sommer?
0: Ja, det sommer.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

Slapp av, MP3 alltid der for deg I hele sommer også. Du. Vi høres da.